Enyuma toso hedi anan nan. Enhyira ne urade. Me botan a ochechire me nsa osa ni me nsa tin akudie.